0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה, שפינה אותה לבית החולים, בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר שערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות, ומסר, הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהם ואת מידת הכרותם עם הנושאים שעליהם הם מעידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא. כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולאביטות שרירים, ופגעה גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שבה דיון להופיע, והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30,000 מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלנטיים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חג שמח עד כאן, מחדשות 12.

0: חוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: שנה חדשה, חוגגים ברדיו כרגע.
1: שיש! Girl, I'm about to have

0: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לעפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 עפולה.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: ראש השנה ברדיו כל רגע.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שנה טובה באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה שפינה אותה לבית החולים, בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר שערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט ששמו ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות ומסר. הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהם ואת מידת היכרותם עם הנושאים שעליהם הם העידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור, ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא. כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולאביטות שרירים, ופגעה גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שבה דיון להופיע והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30,000 מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עוד עלייה בטמפרטורות הורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש, בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה, שפינה אותה לבית החולים בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר סערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים, יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תוות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות ומסר. הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהן ואת מידת הכרותם עם הנושאים שעליהם הם מעידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא, כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולעוויתות שרירים, ופגע גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שב הדיון להופיע והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30,000 מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חג שמח עד כאן, מחדשות 12.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: בערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בגליל הרשויות עדכנו את התושבים על פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות ובמהלך החג, זאת בשל תקיפות כוחותינו. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו-13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח, סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. מוקדם יותר אתמול, שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה, צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה שפינה אותה לבית החולים, בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר שערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים, יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים בעזה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבדחה לחלוטין את הטענות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.

0: הגליל. בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בן עמי, חוויית
1: הספא בגליל. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל...

פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על ידי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות של צהל. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו-13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, שלושה גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובכפר קנה נער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות נוסף. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם, אשר ככל הנראה טבעה בים ג'אווה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטר, זותרו 103 בני אדם, כאשר אחד מהם ללא רוח חיים, ונמשכים החיפושים אחר היתר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.

0: ולכל מאזיניו, חג שמח ושנה טובה.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בנוסף, תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות, כתוצאה מתקיפות של צהל בלבנון. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו-13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, שלושה גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובכפר כאן הנער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה, צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם, אשר ככל הנראה טבעה בים ג'אווה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, הותרו 103 בני אדם, אחד מהם ללא רוח חיים, ונמשכים החיפושים אחר היתר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
10: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חג שמח עד כאן, מחדשות 12.

0: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לעפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 עפולה.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
2: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מנהל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במיטבה.

0: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בן עמי, חוויית
1: הספא בגליל. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ראש השנה ברדיו כל רגע.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שנה טובה באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בנוסף, תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות של צהל בלבנון. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו-13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, שלושה גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוכב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובכפר קנה נער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם, אשר ככל הנראה טבעה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה בים ג'אווה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטר, זותרו 103 בני אדם, אחד מהם ללא רוח חיים, ונמשכים החיפושים אחר היתר. בשיא החג, שריפה פרצה בשמורת הטבע תל דן שבעמק החולה, המקום, פונה לחלוטין ממבקרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל בפלטיים המלאים.
10: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
11: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימיים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13 המעברה חוזרת בעונה חדשה שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
2: המעברה, העונה החדשה, הערב בערוץ 13.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כל

0: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם ושנה טובה, באולפן תליה כהן עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות צהל. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים או 13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. בצל מתקפת החות'ים בים האדום, כוחות ההתנגדות הלאומית הנלחמים לצד כוחות הממשלה בתימן ונתמכים על ידי סעודיה, דיווחו כי יותר מ-500 מאנשיהם נהרגו ו-1,500 נפצעו בקרבות האחרונים בחוף המערבי. מוקדם יותר דווח כי סעודיה ביצעה 3 תקיפות בדרום מערב תימן ותקיפה נוספת בצפון מערב המדינה. פעוט כבן שנתיים נפצע בינוני לאחר שככל הנראה נפל מגובה של כשני מטרים והובא למרפאה מקומית בקצרין, לשם הגיע צוות מדע שהעניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה. שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה עקב שריפה, כך נמסר מרשות הטבע והגנים שציינה כי המבקרים פונו וכי פקחי הרשות פועלים לכיבוי האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

הזמן יעצור. עידן רייכל, גלגל מסתובב, גלגל הזמן לקח אותנו שוב לראש השנה. היי, חג שמח, מה שלומכם? אנחנו כאן בשידור חי ברדיו כל רגע עם חג מיוזיק, המוזיקה שעושה את החג. מוזיקה מעולה עד השעה 6, גם ב-91.5, גם ב-96.FM וגם בדיגיטל, כמובן בכל מקום, באיכות נהדרת. בין הטיולים, בין הארוחות, בין הברכות, אנחנו איתכם. אורי בנה עם פרפרים, פה איתכם דדי אלוני, האזנה מעולה.

הדואט הבלתי נשכח של קמילה קבאו ושון מנדס, 2019, סניוריטה. חג מיוזיקן ברדיו כל רגע, מוזיקה שעושה את החג שמח יותר. ואנחנו עם בקשה של מור, שביקשה להיזכר בלהיט נוסטלגי משנת 97, הרכב סוליד הרמוני, הרכב בריטי אמריקני של ארבע בנות, עם הלהיט הכי גדול שלהם, I'll be there for you. חג שמח מור, שנה טובה.

0: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח ושנה טובה.
1: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
0: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
5: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
6: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
8: ראש השנה ברדיו כל רגע,

יותר מזה אנחנו לא צריכים. המקור יצא בשנת 1970 באלבום הראשון של שלמה ארצי, זה החידוש שהוא עשה ב-98. המוזיקה שעושה את החג, חג ניוזיק, כאן בשידור חי ברדיו כל רגע, בין הארוחות והטיולים והברכות והסליחות. ועכשיו החידוש להתחלה חדשה במקור של בנזין משנות ה-80, כאן הביצוע רגעי של עליית ורבע לאפריקה. זה הזמן, זה היום, זה הרגע.

בין כל כוסות היין גם אספרסו לא יזיק, סברינה קרפנטר המתוקה. אם עלי תביד נשכח אספרסו. 20 לפני 4 כאן ברדיו כל רגע, חג מיוזיק, המוזיקה שעושה את ראש השנה בשידור חי. מקבלים כאן בקשה ממשפחת קספי שמטיילים בסביבה. אהלן, איזה כיף לכם, חג שמח. אילן, מירב, כל המשפחה שם, ביקשתם לשמוע את גריז, You are the one that I want, אוליביה ניוטון ג'ון, ג'ון טרבולטה, 1978, מהפסקול של גריז, משפחת קספי, יאללה חג שמח, הנה זה מגיע.

חוגגים את השנה החדשה כאן ברדיו כל רגע לייב עם חג מיוזיק, המוזיקה שעושה את החג. כמובן גם ב-FM ב-96, 91.5 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת. נעדים נערכים מולטימדיות, אפליקציות ואתרים. חוגגים וממשיכים עם הרבה יין שקיבלנו לחג. נרים עוד כוסית עם משה פרץ, עוד כוס של יין.

0: באה חזרה ל-2009, טייר קרוז עם לודה קריס. Break your heart, כיף להיזכר. חמש לפני ארבע, כאן ברדיו כל רגע, סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש של חג מיוזיק. המוזיקה שעושה את החג שמח יותר ויותר. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דורק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית, ליאניב שוורץ, אשר על הפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה לאופיר מור יוסף.
1: מוסיקה שעושה
0: בדיוק
1: חג שמח.
0: סוגרים עם הלהיט הכי גדול עכשיו, הוגל, במבם, ג'מייקן. כאן דדי אלוני, עוד מעט חוזרים.

0: רגע מאחל לכל מאזיניו חג שמח ושנה טובה. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם ושנה טובה. באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב העיר עזה וחיסל שני מחבלים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ובפיתוח אמצעי לחימה וקידמו מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצבא הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. השלושה שנרצחו ואותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב שעלה בלהבות בשטח פתוח בשרון הם בני משפחה, אחד מהם רק בן 16. השלושה אותרו במושב האחורי של רכב שרוף שנמצא בשטח פתוח בין היישובים בקה אל גרבייה וג'ט. פעוט כבן שנתיים נפצע באורח בינוני לאחר שככל הנראה נפל מגובה של כשני מטרים. הוא הובא למרפאה מקומית בקצרין, לשם הגיע צוות מדה שהעניק לו טיפול רפואי, ופינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה עקב שריפה, כך נמסר מרשות הטבע והגנים שציינה כי המבקרים פונו, וכי פקחי הרשות פועלים לחיבוי האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

מרגלית צנעני, כל כך מוכר ברמיקס של בבא גוזמבה. שעה שנייה של חג מיוזיק, שידור חי כאן לחג ברדיו כל רגע. שנה טובה.

לא אותו דבר, נקווה שיהיה יותר טוב בשנה הזאת. אנחנו כן, כמובן, בשעה שנייה, עם המוזיקה שעושה את החג. כן, כן, גם ב-FM וגם בדיגיטל, 91.5-96 ב-FM. ובכל מקום, באיכות נהדרת, האפליקציות והאתרים ניידים נייחים מולטימדיות, רדיו כל רגע. מוזיקה מעולה גם בשעה הזאת. יכולים לחג, אולי יותר בכיוון של נהיה מאושרים, נועה קילר, דולי ופן, פה דדי אלוני, עד שש. האזנה מצוינת. שנה טובה! אתה...

קלאסיקה מ-93, סינג הללויה, הללויה לשנה החדשה. תשפ"ז כבר כאן. שידור חי כאן ברדיו כל רגע של חג מיוזיק, המוזיקה שעושה את החג. עוד לפני זה, היינו עם עוד להיט שהוא קלאסיקה, אביצ'י עם Wake Me Up. כל רגע גם ב-FM וגם בדיגיטל, איתכם גם בחג הזה, חוגגים שנה חדשה.

ואנחנו מקבלים בקשה של סיוון, הלן, חג שמח גם לך, לשיר של עידן רפאל חביב, אין לך מה לדאוג, יהיה בסדר, שנה טובה.

0: לכל מאזיניו, חג שמח ושנה טובה. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13 המעברה חוזרת בעונה חדשה שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
0: המעברה, העונה החדשה, הערב בערוץ 13.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: ראש השנה ברדיו כל רגע,

הזמן הוא כמו גלגל ענק, הלהיט של חלב ודבש מ-79, כל שנה נזכרים בלהיט הענק הזה בראש השנה. כן, כן, זמן סליחות, אוטוטו גם יום הכיפורים, והנה הלהיט של מדונה, סורי, שבו היא אומרת סליחה, גם בעברית, בהרבה שפות, קלאסיקה מ-2006. חג מיוזיק כאן ברדיו כל רגע, המוסיקה שעושה את החג.

אשר בליב 1998 חג מיוזיק כאן בשידור חי, מוזיקה לחג, מוזיקה שעושה את החג לשנה החדשה. 13 לפני 5 כאן ברדיו כל רגע, אנחנו גם ב-FM ב-91.5, 96 וגם בדיגיטל בכל מקום, נכון, באיכות מדהימה, מעדים הכי מולטימדיות. ב-90s עוברים לקלאסיקה שהיא בעצם כבר קלאסיקת 2000, פיטבול, אפרוג'ק, Give me everything tonight. Yeah, right, fix that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Earth, Wind & Fire, הגרסה של Fats & Small לספטמבר. לקראת סיום שעה שנייה של חג מיוזיק כאן ברדיו כל רגע. חוגגים את השנה החדשה, רוצים להגיד הרבה תודה גם בסיום השעה הזאת לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק, ליניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל, אופיר מון מור יוסף. פה איתכם דדי אלוני, עדכון חדשות וחוזרים לעוד שעה עם המוזיקה המעולה שעושה את החג. נסגור עם הלהיט שעשה קאמבק, Turn the Lights Off של קאטו.
1: עם דדי אלוני,
0: זה מגניב.

0: ראש השנה ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע. כל רגע. מוסיקה שנוגעת.
0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
1: מאחל לכל מאזיניו חג שמח ושנה טובה.
4: רדיו כל רגע,
0: רדיו שנוגע בכל רגע בכל הזמנים.
1: 96-91.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם ושנה טובה. באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים באירלנד כי המלחמה עם איראן תסיים סביב בחירות האמצע. טראמפ הדגיש כי לא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני וטען כי מעוניינת מאוד בעסקה, אך הבהיר כי לא יחתום על הסכם רע. בהתייחסו לפסגה המתוכננת מחר באומן בין מדינות המפרץ לאיראן, אמר טראמפ כי לא אכפת לה אם המדינות ייפגשו וכי זו החלטה שלהן. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב העיר עזה וחיסל שני מחבלים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ופיתוח אמצעי לחימה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. בצבא הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. השלושה שנרצחו ואותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב שעלה בלהבות בשטח פתוח בשרון הם בני משפחה, אחד מהם רק בן 16. השלושה אותרו במושב האחורי של רכב שרוף שנמצא בשטח פתוח בין היישובים בקה אל גרבייה וג'ט. כ-160 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך שלושת ימי ראש השנה, נתון הדומה לזה שנרשם אשתקד. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, כ-4,000 נופשים לנו בחניוני הלילה, זינוק חד לעומת כ-1,200 בלבד בשנה שעברה. בין האתרים הבולטים בחג היו הגנים הלאומיים קיסריה, אכזיב, חורשתל ומעיין חרוד, וברשות נערכים כעת לפעילויות נרחבות לקראת חג הסוכות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
4: שלום לכם. היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מהחדשות 12.

0: רגע.
1: ראש השנה ברדיו כל רגע.
0: חג מיוזיק עם דדי אלוני, מוזיקה שעושה את החג.
2: לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

0: עדן חסון, כמה יין נשפך גם החג הזה שיקורים. שעה שלישית של חג מיוזיק. שידור חי כאן ברדיו כל רגע, מוזיקה שעושה את החג. שוב, שנה טובה לכולכם, אנחנו גם ב-FM וגם בדיגיטל 91.5-96. ובכל מקום באיכות נהדרת, ניידים, נערכים, מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. גם בשעה הזאת מוזיקה מעולה.
1: הייתי לפני שאתה הולך לישון ותבואי עם הגיטרה, תיכנס מהחלום, כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך. לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
0: אי אפשר ראש השנה בלי הלהיט הזה, רותי נבון. עוד שנה אחת בין האצבעות, פה איתכם דדי אלוני. האזנה טובה ושוב שנה טובה.

בלנדי לייטס, הוויקנד, הלהיט שלנו משנת 2020. חג מיוזיק כאן ברדיו כל רגע, המוזיקה שעושה את החג. הולכים עוד אחורה בשנים. החל התהילה 2012, The Script, עם וויל אי אם, Hall of

0: ראש השנה ברדיו כל רגע.
1: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
2: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: בערי החדשות ועיקרן תחילה, החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: רדיו כל רגע מאחל לכל מאזיניו חג שמח ושנה טובה.

ספטמבר סונג, כל שנה כמובן בחודש הזה נזכרים בלהיט הזה של ג'יי בי קופר. חג מיוזיק, המוזיקה שעושה את החג כאן ברדיו כל רגע. חוגגים את השנה החדשה, את ההשפעת כבר כאן. גם ב-FM וגם בדיגיטל, אנחנו איתכם עד השעה 6. וכמובן גם תוך כדי ימי סליחות לקראת יום הכיפורים, עוד שיר של סורי, כמובן אחד הגדולים בתחום הזה, שיר סורי של ג'סטין ביבר.

איזה ביצוע יפה של הוגר עם ג'יי בלווין, אלי גולדינג. I adore you. עד כאן חג מיוזיק, המוזיקה שעושה את החג כאן ברדיו כל רגע. אז שוב נאחל לכם שנה נפלאה, מוצלחת, מלאת אהבה, שלווה, בריאות והצלחה. רוצים להגיד הרבה תודה לכל מי שעזר לנו בשידור הזה, די ג'י רז דורק מצוות וואי מיוזיק, יניב שוורץ, אשר לפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מון, מאור יוסף. איתכם הייתי דדי אלוני, שהמשך ערב נעים ושוב שנה נפלאה, מתוקה, טובה. אנחנו נסגור עם הביצוע של איתי לוי, ומה קשור לשיר הנוסטלגי של אריק סיני, סיבה טובה, הנה זה בא.

0: לכל מאזיניו, חג שמח ושנה טובה.
1: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
2: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
8: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
9: ראש השנה ברדיו כל רגע.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם ושנה טובה באולפן תליה כהן עם החדשות. מנהיגי סקוטלנד, ויילס וצפון אירלנד התכנסו מחר לפסגה חסרת תקדים בקרדיף במטרה לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפירוק הממלכה המאוחדת. לפי דיווח בעיתון הטלגרף הבריטי, שלושת המנהיגים ידרשו להכיר בזכותם לקיים משאלי עם על עצמאות במדינותיהם. מנהיג המפלגה הלאומית הסקוטית התייחס ליוזמה ואמר כי ראש הממשלה אנדי ברנאם מתחיל להתמודד עם האפשרות שיהיה ראש הממשלה האחרון של הממלכה המאוחדת. חייל שהיה בחופשה נעצר על ידי המשטרה לאחר שהגיב בירי לעבר מיידי אבנים בפאתי הכפר אל מורייר שמצפון מזרח לרמלה. הוא נלקח להמשך חקירה ולבירור סיבות הירי והושעד לתום הבירור. בזמן האירוע לא היו כוחות צהל נוספים בנקודה ולא ידוע על נפגעים מהירי. שלושה נערים כבני 17 נפצעו אחרי הצהריים באירוע אלימות ברחוב חצרים בחולון. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים וולפסון, שניים במצב בינוני עם פציעות חודרות ואחד במצב קל. כ-160 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך שלושת ימי ראש השנה, נתון הדומה לזה שנרשם אשתקד. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, כ-4,000 נופשים לנו בחניוני הלילה, זינוק חד לעומת כ-1,200 בלבד בשנה שעברה. בין האתרים הבולטים בחג היו הגנים הלאומיים קיסריה, אכזיב, חורשתל ומעיין חרוד, וברשות נערכים כעת לפעילויות נרחבות לקראת חג הסוכות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
15: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: ראש השנה ברדיו כל רגע.
1: יאללה, תקפצו, תקפצו.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
4: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: רדיו כל רגע מאחל לכל מאזיניו חג שמח ושנה טובה.
2: This song is called Die with a Smile.

0: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: ראש השנה ברדיו כל רגע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל, והסביר כי הממשל השתמש בדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף את ישראל לצעדים שעוררו בה אי נוחות באותה העת. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה, וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת הן עבורה והן עבור תושבי עזה. חייל שהיה בחופשה נעצר על ידי המשטרה לאחר שהגיב בירי לעבר מידי אבנים בפעתי הכפר אל מורייר שמצפון מזרח לרמלה. הוא נלקח להמשך חקירה ולבירור סיבות הירי והושעד לתום הבירור. בזמן האירוע לא היו כוחות צהל נוספים בנקודה, לא ידוע על נפגעים מהירי. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד התכנסו מחר לפסגה חסרת תקדים בקרדיף במטרה לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפירוק הממלכה המאוחדת. לפי דיווח בעיתון טלגרף הבריטי, שלושת המנהיגים ידרשו להכיר בזכותם לקיים משאלי עם על עצמאות במדינותיהם. מנהיג המפלגה הלאומית הסקוטית התייחס ליוזמה ואמר כי ראש הממשלה, אנדי ברנם, מתחיל להתמודד עם האפשרות שיהיה ראש הממשלה האחרון של הממלכה המאוחדת. ואליפות אירופה בכדורעף, נבחרת ישראל חזרה פעמיים מפיגור מערכה בדרך ל-15-7 במערכה המכריעה ו-3-2 במשחק על פורטוגל. זה הניצחון הראשון של נבחרת באליפות אחרי שני הפסדים וצעד חשוב לעבר ההפלה לשמינית הגמר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.
2: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות. תרבות ולאמנות.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אומר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל, והסביר כי הממשל השתמש בדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף את ישראל לצעדים שעוררו בה אי נוחות באותה העת. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה, וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת, הן עבורה והן עבור תושבי עזה. המשטרה עצרה 5 קטינים בני 15-17 בחשד למעורבות בקטטה ובאירוע דקירה שהתרחש אחר הצהריים ברחוב קדושי קהיר בחולון. באירוע נפצעו 2 בני אדם בינוני מפצעי דקירה ופונו לקבלת טיפול במרכז הרפואי וולפסון. 5 החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובהתאם לממצאים היא תבקש להאריך את מעצרם. שריפת שטח פתוח פרצה במהלך החג בשמורת הטבע תל דן, והביאה לפינוי מהיר של מטיילים מהמקום בידי פקחי רשות הטבע והגנים. 7 צוותי כיבוי בסיוע מטוסי טייסת אלעד, אנשי קק"ל וחיטות כוננות מיישובים הסמוכים פעלו לבלימת האש שהתפשטה בחסות הרוחות וצמחיית הנחלים. בחבאות והצלה מסרו כי לאחר שעות ארוכות האירוע נמצא כעת בהכלה, ופעולות הכיבוי משכו אל תוך הלילה. הג'ודאית הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. בן גולדפיין כתבנו עם העדכון.
6: גאווה ישראלית הערב כשרז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב שנייה בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשפיז עלה לראש הפודיום ביום חמישי.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: את החדשות הביא לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
0: שלום, כאן שלום אסיאג. הערב בערוץ 13, המעברה החוזרת בעונה חדשה, שתעשה לכם שמח. אז בואו לצחוק כמו פעם, איתי ועם הכוכבים הכי גדולים.
1: המעברה, העונה החדשה, הערב, בערוץ 13.

0: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
1: אביס. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: ראש השנה ברדיו כל רגע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אומר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה, כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה, וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת, הן עבורה והן עבור תושבי עזה. המשטרה עצרה חמישה קטינים בני 15-17 בחשד למעורבות בקטטה ובאירוע דקירה שהתרחש אחרי הצהריים בחולון. באירוע נפצעו שני בני אדם בינוני מפצעי דקירה ופונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי וולפסון. חמשת החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובהתאם הממצאים היא תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. כבאות והצלה מסרו כי לאחר שעות ארוכות של שריפה בשמורת הטבע תל דן, האירוע נמצא כעת בהכלה, ופעולות הכיבוי יימשכו אל תוך הלילה. שבעה צוותי כיבוי בסיוע מטוסי טייסת אלעד, אנשי קק"ל וחיתות כוננות מהיישובים הסמוכים, פעלו לבלימת האש שהתפשטה בחסות הארוחות וצמחיית הנחלים. והג'ודאית הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית הזהב בגרנד סלאם בודפשט. בן גולדפריין כתבנו עם העדכון.
8: גאווה ישראלית הערב כשרז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב שנייה בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשפיז עלה לראש הפודיום ביום חמישי.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
11: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

just for you. I bloom just for you.